Гражданичка, у нас посмо и гуапа. Се яма Таня Стоянова, feliz cumpleaños, guapa, танче, танче, мариposa, eres una mariposa. Танче, con mucho